0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про фортепіано.
2: Факт перший.
1: Батьком фортепіано прийнято вважати італійського клавесинного майстра Бартоломео Крістофорі, а дата народження інструменту – приблизно 1710 рік.
2: Факт другий.
1: Предки фортепіано, такі як клавесин і клавікорд, походять від органу, витоки якого сягають часів Римської імперії.
2: Факт третій.
1: Соната Людовіко Джустіна – це перший музичний твір, написаний для фортепіано. Сталася ця подія у 1732 році.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hennessy. Компанія Hennessy була заснована у 1795 році і одержала своє ім'я від прізвища засновника Річарда Hennessy. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Свого часу у провінції Коньяк Річард Hennessy відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством, був високо оцінений при дворі Людовіка XVI, а після і аристократією Франції та Англії. І вже в 1813-му була офіційно зареєстрована компанія Just Hennessy & Company. Оскільки на чолі компанії на той час стояв син Річарда – Just Hennessy. Цікаво додати, що у 1865-му на пляшці коньяку Hennessy вперше з'являються зірочки для позначення віку використовуваних спиртів. І ця ідея тепер є загальною для всіх коньяків і не тільки для Hennessy. Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу «Луї Вітон». Сьогодні ж марка Hennessy побила світовий рекорд по випуску коньяку. Це 40 мільйонів пляшок на рік. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hennessy. Так от, є такий факт, що вже протягом 100 років і до сьогодні щоранку о 11:30 в одному і тому ж приміщенні, в головному офісі будинку Hennessy, збирається група фахівців. Вони оцінюють аромати і, звісно ж, дегустують свій улюблений Hennessy. До речі, ті фахівці – то є члени комітету дегустаторів Hennessy, який відповідає за різні стадії купажу, в ході якого створюються неперевершені коньяки Hennessy. Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка Hennessy коштує 194 тисячі 927 доларів. Цей напій виготовлений з купажу дестилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Найбільш незадоволені клієнти – це найцінніше джерело знань для вас. Білл Гейтс, співзасновник Майкрософт. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Галіна Бланка». Це один з найвідоміших у світі брендів продуктів харчування. Іспанська компанія, чия штаб-квартира перебуває у Барселоні. Заснована вона була у 1936 році. Її батьком був Луїс Карулья, якому належить честь винаходу спеціальної машини для виготовлення харчових концентратів. Разом із дружиною Марією Фонт, сидячи на кухні, вони займалися приготуванням бульйонних кубиків. Вона придумувала нові рецепти, а він крутив ручку своєї машинки. До речі, тодішні кубики були куди крупніші і важили 42 грами. Покупці високо оцінили продукцію, яка швидко стала популярною. Настільки популярною, що через кілька років подружжя відкрило першу фабрику. До речі, перший час ці бульйонні кубики продавалися під брендом «Галіна де Оро», тобто «Золота курка». Надалі з'являються все нові й нові види продукції, які завдяки грамотній рекламі швидко набирають популярність. І згодом «Галіна де Оро» змінює назву на відому досі «Галіна Бланка». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Галіна Бланка». А точніше, про бульйонні кубики взагалі. Так от, вперше їх почав продавати у 1882 році швейцарський підприємець Юліус Маггі. Він розробив і почав виробляти їх для бідних міських жителів, які не могли дозволити собі м'ясо, як недорогий спосіб приготування супу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

This is DJ FM. Це була програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові, але ж твій настрій залишиться на висоті.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 28 липня. У Львові мінлива хмарність. Удень до плюс 23. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно і сухо. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 22. У Харкові зливи та грози. Вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 16. У Києві дощ із проясненнями. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

сьогодні. В Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 28 липня. У Львові мінлива хмарність. Удень до плюс 23. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно і сухо. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 22. У Харкові зливи та грози. Вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 16. У Києві дощ із проясненнями. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
0: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна посилює захист безпілотників завдяки новій оборонній домовленості з Великою Британією, яка має дати відчутний результат уже безпосередньо на фронті. Після першої зустрічі з прем'єром Енді Бернемом Володимир Зеленський повідомив про передачу технологій радіоелектронної боротьби для українських дронів. Вони мають допомогти безпілотникам витримувати активні перешкоди, довше залишатися керованими, точніше, виконувати бойові завдання і краще захищати наших військових у найскладніших умовах фронту.
0: Сторони також обговорили спільне оборонне виробництво, безпеку неба і моря та захист української енергосистеми від нових російських ударів у холодний період. Британська підтримка після зміни уряду залишається непохитною, а нові технологічні рішення мають швидко перейти від політичних домовленостей до практичного застосування на полі бою.
1: Тим часом липень приніс різке зростання кількості цивільних жертв російських атак. Загинули понад 170 людей, поранені ще понад 1000. Під ударами регулярно опиняються житлові будинки, супермаркети, логістичні склади та інша цивільна інфраструктура, яка не має жодного військового призначення, але щодня забезпечує життя міст.
0: Лише протягом доби російські війська понад 50 разів атакували Дніпропетровську область артилерією та безпілотниками. Загинули 3 людей, 6 були поранені, частина з них залишається в лікарнях. На Сумщині після нічних ударів медична допомога знадобилася 4 людям, а рятувальники продовжують працювати серед пошкоджених будинків у житловому секторі. У Балаклії також триває ліквідація наслідків обстрілу. Водночас повідомлення про відсутність працюючих заправок на трасі Харків Полтава офіційно спростоване.
1: На фронті за добу відбулося 180 бойових зіткнень. Найнапруженішими залишаються Покровський і Костянтинівський напрямки, де українські захисники стримують численні штурми та зберігають ключові позиції. Водночас темпи російського просування на Донеччині за минулий тиждень сповільнилися більш ніж удвічі. Хоча загальна ситуація залишається складною і потребує постійної уваги. Українські підрозділи безпілотних систем за 3 доби уразили 18 енергетичних вузлів противника, більшість із них – на території окупованого Криму.
0: Окрема увага сьогодні прикута до Чорного моря, де Росія системно атакує українські порти, зернові термінали та цивільні торговельні судна, створюючи ризики для міжнародних маршрутів і постачання продовольства. У Вроцлаві тим часом затримали 2 підозрюваних у побитті української пари, 3-го учасника нападу розшукують, а слідство має встановити всі обставини злочину.
1: І на завершення у Портсмуті Зеленський і Бернем зустрілися з українськими та британськими моряками після навчання «Сібриз», де наші екіпажі показали високий рівень підготовки у морському розмінуванні та впевнено взаємодіяли з британськими партнерами.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.
1: В ефірі проєкт «Формула надійного будинку». Разом із брендом «Порістон» відкриваємо сучасні технології будівництва, які допомагають створити дім, у якому комфортно жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
2: Вітаю, це «Формула надійного будинку». Сьогодні поговоримо, як уникнути найдорожчих помилок під час будівництва. Найпоширеніша помилка – економія на основних матеріалах. Краще одразу обрати якісні рішення та дотримуватись технології будівництва. Це допоможе уникнути дорогих переробок.
1: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 28 липня. У Львові мінлива хмарність. Удень до плюс 23. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно і сухо. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 22. У Харкові зливи та грози. Вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 16. У Києві дощ із проясненнями. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: Ти чув?
1: Ліс і новий ранок.
0: Навіть не віриться, що це наш дім.
1: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі спрямувала на Україну 131 безпілотник різних типів, зокрема ударні апарати та дрони-імітатори, які заходили з кількох напрямків. Сили протиповітряної оборони знешкодили 107 цілей. Однак зафіксовані влучання 16 ударних дронів на 9 локаціях і падіння уламків ще на 6 у різних регіонах країни.
0: Найтяжчі наслідки ранку у прифронтових областях, де рятувальники, медики та комунальні служби продовжують розбирати завали, гасити пожежі і допомагати людям після нічних і денних ударів. На Запоріжжі протягом доби російські війська атакували 49 населених пунктів понад 1000 разів, поранивши 14 людей, серед яких 3 дітей.
1: У Сумах керовані авіабомби влучили по місту вночі. Допомога знадобилася 3 дітям і 3 дорослим. Інформація про стан постраждалих уточнюється. На Дніпропетровщині одна людина дістала поранення, а безпілотники й артилерія понад 30 разів били по 4 районах, пошкодивши житлові будинки, підприємства, транспорт і лінії електропередач.
0: Сили оборони водночас продовжують виснажувати російську армію на фронті, знищуючи техніку, артилерію та засоби, якими противник підтримує наступальні дії. За минулу добу втрати противника оцінюють у 1560 військових, 71 артилерійську систему, 6 бронемашин, 1 танк і 1755 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
1: Гучною була ніч і в московському регіоні, куди, за заявами російської влади, прямували сотні дронів, а десятки апаратів нібито перехопили біля столиці. У Чехові пошкоджено житловий будинок і виникла пожежа на відкритому майданчику.

0: Також повідомлялося про займання поблизу Подольська та Колединого. Але відомості про удари по окремих промислових і складських об'єктах ще перевіряють.
1: Володимир Зеленський перебуває у Вашингтоні, де сьогодні о пів на п'яту за київським часом має зустрітися з Дональдом Трампом в овальному кабінеті. Переговори заплановані без присутності преси, а серед очікуваних тем – можливі кроки до завершення війни, подальша підтримка України та посилення політичного й економічного тиску на Росію.
0: Увечері український президент вирушить до Капітолія, куди на розмову з ним запросили всіх 100 американських сенаторів. Зустріч відбудеться на тлі підготовки голосування за новий санкційний законопроєкт, покликаний обмежити російські доходи від продажу енергоносіїв, посилити відповідальність торговельних партнерів Кремля та ускладнити фінансування війни проти України.
1: Сьогодні, 28 липня, Україна вшановує захисників, захисниць, добровольців і цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цього дня також відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитом і Всесвітній день охорони природи. Нагадування берегти здоров'я, людське життя та довкілля навіть у найскладніші часи.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

погоди на вівторок, 28 липня. У Львові мінлива хмарність. У день до плюс 23. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно і сухо. В день до плюс 28. Уночі близько плюс 22. У Харкові зливи та грози. В день до плюс 25. Уночі близько плюс 16. У Києві дощ із проясненнями. В день до плюс

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕФІС-Л.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 28 липня. У Львові мінлива хмарність. Удень до плюс 23. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно і сухо. Вдень до плюс 28. Уночі близько.

0: Ви слухаєте DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ніч на вівторок знову минула під масованою атакою. Росія спрямувала по Україні 131 безпілотник різних типів, зокрема ударні та реактивні апарати. Сили оборони збили або подавили 107 цілей. Однак 16 дронів влучили у 9 місцях, а уламки впали ще на 6 локаціях. Рятувальники відранку перевіряють пошкоджені території, гасять пожежі та допомагають людям, чиї будинки опинилися поруч із місцями ударів.
1: Найважчі наслідки за добу зафіксували одразу в кількох регіонах, і цифри продовжують уточнюватися в міру роботи екстрених служб. На Харківщині загинула людина, ще 14 постраждали. У Сумах після удару керованими авіабомбами поранені троє дітей і троє дорослих. На Запоріжжі нарахували понад 1000 атак по майже півсотні населених пунктів. 14 людей поранені, серед них також троє дітей.
2: Володимир Зеленський уже прибув до Сполучених Штатів, де сьогодні проведе переговори з Дональдом Трампом і представниками його команди. Зустріч у Білому домі очікується о 16:30 за київським часом. У центрі розмови – протиракетний захист, оборонна співпраця та подальші кроки до справедливого миру. Також український президент візьме участь у церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом, який багато років послідовно підтримував Україну та її право на захист.
1: Тим часом новий удар по морській логістиці створив серйозні ризики для українського експорту. Російський безпілотник пошкодив у Чорному морі судно з великою партією залізорудних окатків компанії «Ферекспо». Після атаки судновласники скасовують наступні рейси, морські відвантаження фактично зупиняються, а підприємство попереджає про погіршення ліквідності, складніші розрахунки та тиск на подальше виробництво.
2: В Одесі вранці вибухнув кросовер одразу після того, як водій завів двигун і почав рух. 49-річний чоловік дістав поранення. Слідчі та вибухотехніки встановлюють причину. На Буковині триває спецоперація з пошуку озброєного чоловіка, який під час слідчих дій поранив двох поліцейських, залишив місце події та втік у напрямку лісу.
1: І на завершення про силу українських технологій, яку дедалі уважніше вивчають партнери та виробники в інших країнах. Цього року в Україні планують виготовити 6-7 мільйонів малих ударних дронів, тобто близько півмільйона щомісяця, і це в рази перевищує нинішні темпи американської промисловості. Український бойовий досвід уже стає основою спільних виробничих проєктів, тож наші інженерні рішення дедалі помітніше формують майбутнє оборонних технологій і зміцнюють позиції держави, відкриваючи нові виробництва, робочі місця, інвестиції та довгострокові партнерства для українських команд у різних країнах світу.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.
4: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 28 липня. У Львові мінлива хмарність. Удень до плюс 23. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно і сухо. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 22. У Харкові зливи та грози. Вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 16. У Києві дощ із проясненнями. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: перспективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82. Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 28 липня. У Львові мінлива хмарність. Удень до плюс 23. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно і сухо. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 22. У Харкові зливи та грози. Вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 16. У Києві дощ із проясненнями. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

Реклама. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234 19 76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: FM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили оборони уразили стратегічний комбінат «Пріоритет» у російській Удмуртії, більш ніж за 1300 кілометрів від українського кордону. Це закритий об'єкт державного резерву, створений для тривалого зберігання великих запасів пального, нафтопродуктів та матеріалів для воєнних потреб у кризовий період, на випадок надзвичайних ситуацій і масштабної мобілізації. На території комбінату зафіксували влучання і пожежу, а поблизу Ічки та Червонопопівки уражено склади пального, техніки і безпілотників. Така географія ударів знову показує, важливі для російської армії тилові об'єкти вже не можуть вважатися недосяжними навіть глибоко всередині країни-агресорки.
0: У Херсоні близько пів на п'яту ранку обстріл житлового кварталу забрав життя 61-річного чоловіка, який вийшов на двір після першого вибуху і потрапив під повторний удар. На Донеччині контррозвідка затримала таксиста з Краматорська, підозрюваного у передачі координат командних пунктів, логістичних складів і бойових позицій під час звичайних робочих поїздок містом.
1: Сьогодні Україна вшановує захисників, захисниць і цивільних, страчених, закатованих або загиблих у російському полоні та нагадує про злочин в Оленівці. Київ закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Москву, підтримати розслідування на міжнародному рівні і домагатися справедливого покарання всіх причетних. Польща водночас відкинула кремлівські заяви про нібито територіальні претензії, назвавши їх дезінформацією та підтвердивши незмінну підтримку суверенітету і цілісності України.
0: Уряд визначив першочергові кроки для виконання міжнародних фінансових зобов'язань, від яких залежать підтримка партнерів, бюджетна стійкість, темпи реформ і стабільність української економіки. Прем'єр Сергій Корецький обговорив цю роботу з фінансовими відомствами, Центральним банком, казначейством і регулятором фондового ринку, наголосивши на чітких термінах та швидких рішеннях.
1: Після гроз, граду та сильних поривів вітру негода знеструмила 228 населених пунктів на Закарпатті, Прикарпатті, Буковині, Київщині і Полтавщині. Ремонтні бригади поступово повертають електрику споживачам. В аграрному секторі станом на ранок намолотили майже 10,6 мільйона тонн зернових і зернобобових нового врожаю з понад п'ятої частини площ. Основний результат забезпечила пшениця. Її зібрали більш як 6,5 мільйонів тонн, а польові роботи тривають у більшості регіонів попри складну погоду.
0: Українські науковці подали до Національної системи дослідників понад 13 тисяч заявок. Серед учасників майже 2,5 тисячі молодих учених, ветерани та представники приватних установ. А збірну Франції з футболу очолив Зінедін Зідан. Контракт діятиме до 2030 року. І це його повернення до тренерської роботи після 5-річної паузи та завершення світової першості.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 28 липня. У Львові мінлива хмарність. Удень до плюс 23. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно і сухо. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 22. У Харкові зливи та грози. Вдень до плюс 25. Уночі близько плюс 16. У Києві дощ із проясненнями. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проекту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
0: Реклама.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: В ефірі проєкт «Формула надійного будинку». Разом із брендом «Порістон» відкриваємо сучасні технології будівництва, які допомагають створити дім, у якому комфортно жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, як уникнути найдорожчих помилок під час будівництва. Найпоширеніша помилка – економія на основних матеріалах. Краще одразу обрати якісні рішення та дотримуватись технології будівництва. Це допоможе уникнути дорогих переробок.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка 28 липня та середу 29 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози, завтра місцями зливи. Вдень до плюс 24, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері сухо й ясно, завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26, уночі плюс 12. У Полтаві ввечері зливи та грози, завтра місцями дощ. Вдень до плюс 23, уночі плюс 13. У Києві ввечері без опадів, завтра переважно хмарно. Вдень до плюс 24, уночі плюс 15. Бережіть себе!

Реклама. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Південь Японії сколихнув найпотужніший у регіоні майже за десятиліття землетрус магнітудою 7,1, що стався поблизу Кумамото. Поштовхи пошкодили житлові будинки, дороги, мости, комунікації та історичні споруди, а в окремих районах виникли пожежі й обвали. Постраждали понад 50 людей. Десятки тисяч осель залишилися без світла, а сотням тисяч жителів рекомендували негайно евакуюватися.
0: Серйозно порушене транспортне сполучення, зупиняли швидкісні поїзди, скасовували внутрішні і міжнародні рейси, закривали аеропорт та перекривали частини автомагістралі Кюсю. Після поштовхів у торговому центрі міста Касіма пролунав потужний вибух, а частина другого поверху будівлі обвалилася разом із перекриттями. Усередині залишалися заблоковані люди, тому рятувальники продовжили пошуки серед густого диму, уламків, пошкоджених конструкцій і ризику нових обвалів.
1: На Запоріжжі російські війська атакували рятувальників саме тоді, коли вони гасили пожежу, що виникла після попереднього ворожого удару. Четверо вогнеборців отримали акубаротравми, а двоє з них також зазнали легких осколкових поранень руки та шиї під час роботи. Постраждалим надають необхідну допомогу, а повторна атака вкотре показала, наскільки небезпечною залишається робота екстрених служб поблизу лінії фронту.
0: В Україні тим часом викрили дві ймовірні корупційні оборудки, пов'язані з військовим майном, будівництвом житла та незаконним оформленням відстрочок. У Львові посадовець, за версією слідства, оцінив сприяння забудовнику на території військового містечка у 2 мільйони 200 тисяч доларів, а зафіксована передача сягнула 2 мільйонів. Домовленості почалися ще у 2021 році, а до реалізації плану, ймовірно, залучили кількох посередників та співучасників. В Одесі службовицю районного центру комплектування підозрюють у вимаганні 11 тисяч доларів за оформлення інвалідності та відстрочки через вплив на експертну команду.
1: З 1 серпня тариф на передачу електроенергії магістральними мережами становитиме 928 гривень, 45 копійок за мегаватт-годину без податку. Це на чверть більше нинішнього рівня. Однак платитимуть його постачальники та великі промислові споживачі. А чинна ціна для населення автоматично не змінюється. Кошти мають спрямувати на стабільність мережі, розрахунки із зеленою генерацією та підготовку до зими.
0: Київ офіційно відкинув звинувачення радника з національної безпеки Іраку Касіма Аль-Абуді, який заявив про нібито причетність України до атак, але не навів доказів. Українська сторона назвала твердження безпідставними і співзвучними російській пропаганді, а в Японії вже скасували попередження про цунамі, не зафіксували небезпечних змін на атомних об'єктах і продовжують рятувальну операцію з готовністю до сильних повторних поштовхів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Реклама. Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua. Реклама.

0: куди ми їдемо?
1: Тобі сподобається.
0: Це Ірпінь?
1: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка 28 липня та середу 29 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози. Завтра місцями зливи. Вдень до плюс 24, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері сухо і ясно. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26, уночі плюс 12. У Полтаві ввечері зливи та грози. Завтра місцями дощ. Вдень до плюс 23, уночі плюс 13. У Києві ввечері без опадів. Завтра переважно хмарно. Вдень до плюс 24, уночі плюс 15. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: FM.
1: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка 28 липня та середу 29 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози. Завтра місцями зливи. Вдень до плюс 24, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері сухо й ясно. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26, уночі плюс 12. У Полтаві ввечері зливи та грози. Завтра місцями дощ. Вдень до плюс 23, уночі плюс 13. У Києві ввечері без опадів. Завтра переважно хмарно. Вдень до плюс 24, уночі плюс 15. Бережіть себе!

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Вашингтоні триває закрита зустріч Володимира Зеленського з президентом Дональдом Трампом, яка розпочалася о 16:30 за київським часом. Після переговорів очікують лише офіційні фотографії, адже журналістів на розмову двох президентів цього разу не запросили. Серед головних тем – оборонна підтримка України, посилення економічного тиску на Росію та координація наступних рішень із міжнародними партнерами. Згодом Зеленський зустрінеться з американськими сенаторами, які готуються розглядати масштабний пакет обмежень проти Москви та її ключових торговельних партнерів.
0: Процедурне голосування у Сенаті очікують сьогодні, а сам документ «Верхня палата» може ухвалити вже цього тижня. Законопроєкт дозволяє вводити мита до 100% проти найбільших покупців російських енергоносіїв, але одночасно охоплюватиме не більш ніж 5 країн.
1: А тепер важливе спростування. Офіційних даних про підготовку іранського ракетного удару по Україні наразі немає, попри гучні повідомлення у мережі. Інформація про нібито швидку атаку поширювалася без підтверджених джерел. Хоча технічні можливості для подібних дій Тегеран потенційно справді має.
0: Тим часом Тюменський нафтопереробний завод повністю зупинив виробництво після атаки безпілотників, яка сталася 25 липня і спричинила масштабну пожежу. Вогонь пошкодив установки очищення дизеля та виробництва високооктанового бензину, а строки відновлення одного з найбільших незалежних російських підприємств залишаються невідомими.
1: У Польщі побиття молодої української пари у Вроцлаві вже перетворилося на гостру тему внутрішньої політики та дискусію про безпеку іноземців. Прем'єр Дональд Туск звернувся до президента Кароля Навроцького та закликав публічно засудити насильство через акцент, походження або національні упередження.
0: Окрема увага сьогодні прикута до Чорного моря, де Росія системно атакує українські порти, зернові термінали та цивільні торговельні судна, створюючи ризики для міжнародних маршрутів і постачання продовольства. У Вроцлаві тим часом затримали двох підозрюваних у побитті української пари, третього учасника нападу розшукують, а слідство має встановити всі обставини злочину.
1: Після гроз, граду та сильних поривів вітру негода знеструмила 228 населених пунктів на Закарпатті, Прикарпатті, Буковині, Київщині і Полтавщині. Ремонтні бригади поступово повертають електрику споживачам. В аграрному секторі станом на ранок намолотили майже 10,6 мільйона тонн зернових і зернобобових нового врожаю. З понад п'ятої частини площ. Основний результат забезпечила пшениця. Її зібрали більш як 6,5 мільйонів тонн, а польові роботи тривають у більшості регіонів попри складну погоду.
0: А в Києві затримали 25-річного організатора нелегального виїзду чоловіків до Молдови поза офіційним пунктом пропуску, який обіцяв супровід до самого кордону. На завершення про пам'ять і повернення. Національний банк увів в обіг 10-гривневу монету на честь загиблих у полоні, а столиця відзначила звільнених військових. Додому повернулися вже 426 киян.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дощ лишається дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка 28 липня та середу 29 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози. Завтра місцями зливи. Вдень до плюс 24, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері сухо й ясно. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26, уночі плюс 12. У Полтаві ввечері зливи та грози. Завтра місцями дощ. Вдень до плюс 23, уночі плюс 13. У Києві ввечері без опадів. Завтра переважно хмарно. Вдень до плюс 24, уночі плюс 15. Бережіть себе!

0: о 9:14 на радіо Діджей ФМ. Партнер проекту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка 28 липня та середу 29 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози. Завтра місцями зливи. Вдень до плюс 24, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері сухо і ясно. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26, уночі плюс 12. У Полтаві ввечері зливи та грози. Завтра місцями дощ. Вдень до плюс 23, уночі плюс 13. У Києві ввечері без опадів. Завтра переважно хмарно. Вдень до плюс 24, уночі плюс 15. Бережіть себе!

0: Sun. Кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Білому домі завершилася після трохи більш як години переговорів у закритому форматі. Український президент назвав розмову хорошою. Сторони зосередилися на оборонній підтримці, виробництві зброї, захисті міст і можливостях для активнішої дипломатії. Окремою темою стали ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем «Петріот», які допоможуть швидше поповнювати ракетні запаси, навчати фахівців і розвивати українські потужності. Тепер команди двох країн мають узгодити деталі подальшої комунікації, нові контакти та практичні кроки після зустрічі. А Зеленський подякував партнерам за міцну підтримку.
0: Тим часом у Сенаті досягли двопартійної згоди щодо нового санкційного законопроєкту проти Росії та Ірану. Документ дозволить американському президентові посилювати тиск на найбільших покупців російських нафти і газу, а також на держави, компанії та посередників, що допомагають обходити обмеження. У Києві пояснюють, оновлений проєкт значно ширший за початкову ідею МИД, бо охоплює постачальників технологій, учасників тіньового флоту, фінансовий, оборонний та енергетичний сектор. Процедурне голосування очікується пізно ввечері, а Дональд Трамп уже висловив підтримку ініціативі, яку просував сенатор Лінсі Грем, і яка може стати новим важелем економічного тиску для України вже найближчим часом.
1: У Харкові зросла кількість постраждалих після влучання російського дрона у 5-поверховий житловий будинок у Новобаварському районі. Станом на вечір по медичну допомогу звернулися 5 людей. На покрівлі спалахнула пожежа. Рятувальники перевіряють квартири, розбирають пошкоджені конструкції, виводять людей із небезпечних зон та допомагають мешканцям.
0: Російські атаки на цивільні торговельні судна у Чорному морі вже впливають на українську промисловість, експорт і робочі процеси великих підприємств. Південний гірничо-збагачувальний комбінат почав тимчасово зупиняти видобуток та частково скорочувати роботу через фактичне блокування морської логістики, нестабільний рух суден до портів і складнощі з відвантаженням продукції. Підприємство запевняє, що виконає зобов'язання перед працівниками і партнерами та сподівається повернутися до нормального режиму в серпні. Щойно дозволить безпекова ситуація і відновляться стабільні перевезення.
1: А на Закарпатті викрили схему незаконних виплат. Військовослужбовиця понад 2 роки не з'являлася на службі, але отримала більш як 1,5 мільйона гривень грошового забезпечення. Підозри оголосили їй та колишньому командиру батальйону, який, за даними слідства, приховував відсутність підлеглої від керівництва частини та дозволяв продовжувати нарахування. Завершимо дипломатичною нотою. Очільники зовнішньополітичних відомств України та Ізраїлю обговорили спільні безпекові виклики, зокрема загрози з боку Ірану, обмінялися оцінками ситуації і домовилися підтримувати подальший діалог.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка 28 липня та середу 29 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози. Завтра місцями зливи. Вдень до плюс 24, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері сухо і ясно. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26, уночі плюс 12. У Полтаві ввечері зливи та грози. Завтра місцями дощ. Вдень до плюс 23, уночі плюс 13. У Києві ввечері без опадів. Завтра переважно хмарно. Вдень до плюс 24, уночі плюс 15. Бережіть себе!

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

Music. Music. Only on DJ FM. DJ FM. Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі Down Groove на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Jack Daniel's. Своє ім'я Jack Daniel's одержав від імені свого творця Джаспера Ньютона Деніела на прізвисько Джек. Звичайно, Jack Daniel не придумував віскі і не придумував широко відомий на той час спосіб його фільтрації, але він зумів удосконалити процес, додавши своєму віскі оригінальний смак, а також не покладаючи рук працював, удосконалюючи цей бренд. У 1866 році Jack Daniel вносить у процес фільтрації свого віскі зміни, результатом яких стала поява Jack Daniel's, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Jack Daniel's Tennessee Whiskey переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати й два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборона на виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniel's наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, вантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniel's. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniel's має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Коли натхнення не приходить до мене, я виходжу йому назустріч. Зигмунд Фрейд. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pizza Hut. Тож, будучи студентами Державного університету Вічіто, штат Канзас, брати Ден і Френк Керні думали не тільки про навчання, але й про власний бізнес. Історія, звісно, умовчує, чому вони зупинили свій вибір саме на піцерії. Можливо, через те, що це блюдо було мало відоме в тих місцях. Так от, зайнявши у своїй матусі $600, вони орендували невеликий місцевий ресторанчик на 25 людей. Малюсінька така вивіска над дверима дозволяла розмістити не більше 9 літр, що накладало обмеження на назву. Втім, на її придумування було зовсім мало часу, а оскільки це старе приміщення найбільше нагадувало хатинку або навіть халупу, до речі, хат – це хатинка англійською, то й народилася назва Pizza Hut. Ресторан відкрився 15 червня 58-го року. А вже починаючи з 71-го, компанія Pizza Hut вважається виробником піци номер один і законодавцем, так би мовити, моди у світі піци. Варто особливо сказати про те, що однією з відмінних рис та ноу-хау ресторанів мережі Pizza Hut стала доставка піци додому, яка сприяла зростанню популярності компанії. На сьогоднішній день мережа Pizza Hut охоплює сотні країн усьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pizza Hut. Як це не дивно, у 2001 році піца була доставлена на орбітальну станцію. Транспортування замовила американська корпорація Pizza Hut. Декілька порцій з сиром та салямі доставили на Міжнародну космічну станцію. Пізніше всі космонавти, що знаходилися на орбіті, влаштували таку собі імпровізовану космічну вечірку з піцею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про мильні бульбашки.
2: Факт перший.
1: Під час надування мильної бульбашки можна бачити на поверхні кольорові плями і переливи світла. Це з'являється тому, що у складі мильного міхура є гліцерин і мильна основа.
2: Факт другий.
1: Якщо кинути замерзлу мильну бульбашку на землю, вона розпадеться на шматочки, деякі з яких скрутяться у трубочку. А коли два міхура з'єднуються, їх загальна стінка буде випинатися всередину більшого міхура.
2: Факт третій.
1: Для того, щоб взяти мильні бульбашки до рук, потрібно одягнути шерстяну рукавичку. І можна сміливо ловити їх та тримати у руках.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо ви пристрасно любите свою справу і наполегливо працюєте, думаю, ви приречені на успіх. П'єр Омільяр, засновник eBay.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.
2: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас відбувається.

Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд eBay. Отже, восени 1995 року програміст П'єр Омідьяр запустив на своєму сайті онлайн-аукціон. Історія зберегла той факт, що першим проданим у такий спосіб предметом стала несправна лазерна вказівка Омідьяра. Більш того, збереглася навіть ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт вкладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила і бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр хотів назвати аукціон EcoBay. Але відповідний домен виявився зайнятий, і Омідьяр скоротив назву до eBay. Темпи розвитку компанії, напевно, дивували навіть її засновника. Всього через кілька років eBay стає одним з лідерів електронної комерції. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом eBay. 2001 року було продано приватний літак Gulfstream 2 за $4.9 мільйона. То була безпрецедентна для того часу ціна. А ще у 2010-му людина, яка побажала зберегти анонімність, за майже $2.5 мільйона придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.